0: Mohe.
1: Novo na Radiju Kameleon. Letu štuke stvoreni od zvijezda.

0: dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Jedna dobra vijest za vozače iz Tuzle. Konačno se pokreće rješavanje dionice kod Čičkog broda, jednog od najvećih saobraćajnih čepova u ovom dijelu grada. Završene su administrativne prepreke, što znači da projekat sada može ići dalje prema realizaciji. U planu je i nova kružna raskrsnica koja bi trebala ubrzati protok saobraćaja.
0: Radio Kameleon za totalnu pozitivu.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, posebno u gradskim zonama i prilazima većim centrima. Na putu Tuzla-Bjeljina kod Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za teretna vozila saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja su uglavnom između 10 i 30 minuta uz mogućnost dužih čekanja zbog novog sistema Evropske unije. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštivanje privremene signalizacije na svim dionicama gdje su u toku radovi.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Ako ste posljednjih mjeseci scrollali Facebookom, TikTokom ili Instagramom, velike su šanse da ste naletjeli na fikru. A upravo nam danas u goste stiže čovjek koji stoji iza tog fenomena, glumac i autor Armin Ćatić. Pričamo o humoru, životu, viralnim momentima i predstavi fikro u Hraljama života koja uskoro stiže u Tuzlu. Ostani uz Radio Kameleon, Armin Ćatić uskoro uživo sa nama.
0: Kameleon Hot Network. Hot Network.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Pa, Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.